Ja, det gamle nummer med Al Martino og Engelbert Humperdinck her var det Spanish Eye, talt op med klassisk country cover band. Og vi skal have mere af samme stil, også fra samme gruppe. Her skal vi have det gamle nummer Red River Valley. Lad os prøve at høre, hvordan den dyrer.

selv er bare kommet med på sporvognen. Her var det Dancing Queen i Reggae Remix med Afro House. Dolly Parton, det er også gået ud over hende, også i reggae-stil, her også med Afro House. Dolly,

0: Radio Nibe 19 på 101,7 MHz.
1: Så skal vi have fat i Cliff Richard på A Little in Love, og så kommer Backseat med Ivan Pedersen i forgrunden på Peace of My Heart.

Det var Henderson Road med Tanja Solem, og så var det Tivana og Jotlebirge med Aloha O. Vi skal høre Therkel Arild, En dag vi aldrig glemmer, og Tina Charles med Rendezvous.

Det var Benny Holsters sang Dagsang. Birthe Kjær, hun kom med Solskin i september, og Elvis Presley, Peace in the Valley. Tanya Tucker, You Are So Beautiful, og Bjarne Andersen, Hytten i Norge.

Det var Bjarne Andersen med Hytten i Norge, og så var det Tonya Tucker, You Are So Beautiful. Vi skal høre Blue Boys med Gamle Lotte og Tina Dickow, Pigen ud af Aarhus.

0: har stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio, din lokale radio.

0: Macbeth Party Band med her i vores hus, og den her version, den hedder en Radio Edit.
1: Ja, så skal vi høre Kenny Rogers med I Want to Make You Smile.